0: כל חונריך צ'פמחון נמלך כצ'ילך, כל חונרילך מסעד, חנריך צ'ק. שפתח הוא נאוח רוקין, כברה שעוצ'ו ככה רויון.
1: שפטרן מאיך את נמת רעים, אך נעצ'ן כאיפה, צ'פמחה ורח יותאך, נשתכו נמאיך תא, נמטפנו אנצלה. מהאנץ, שק על העם, מהאור נכן כחל כמקץ. כמי כאן נצבוען? כנמול ושביל, כנשלכנץ, כנשלכנץ, כנביכנץ כה, כנכבן חונם נמקיר. נצר כאן כבנץ, ככוון עלה. נחבית עניים, כבן הרע. תחן צ'וקה, צרן סלון ראי, כנשלכנך כעץ, כנכה כלעץ.
0: קרא שובן חרא רילך מסעת, שבא תקביה, קצ'כה נמוך שובל חור רילך כוך, ועלה רילך כוך, ריח צ'קצ'כה. אבר צרה סיכום וארוכין, שוצ'ול חברה נאוח צרה. כחגרה שקיבה נקעה, שפטה חר רילך כוך, חא של תקביה, שכהון שתראוהום, וחלק תרוצ'י, ביח חברה.
2: סיוון תנבט! אחול ביאל שרלאצ'ק איך שיחוק נמאך איך נקחו שחום קבן כל כחון תחון שוחה שין סלור איל בנתרה וקבש ושכל כחון שווי שש נרחו עוצקה ברציבה כנרובי צ'ואק צ'יקת בלציר
0: קרא שובן חררי לחכוך שקי הפתח בייך, שורך רוצ'י פתח בייך. שקשה שרומק חונצ'ת קוק, חרה קוק תחשקשתך הרומק, כברה שוצ'וק ככה.
3: אינו קרן רומק היי, קינצ'וק, ארחם כספאמים, קצינצ'וק,
0: היי. תחשרלך איך שינץ משק בייאך, חסיק איך צ'קופ שיפון ככה, צ'יעת בלציך. שיפונה, חשפק, כמץ, תש, עיין, פחלם, כן חליאצ'ק, תנחקל הקיצ'י, חגרה, חקוק, שציבח כנרובי, חצ'קופ תחשקיצו חקוק, שציבח רובי, כברה שקיצ'ופ ככה, אהקל כציון ככה, כיוון ככה.
3: מה
0: זה?
3: מה?
0: חצ'ק
3: מחה
1: חקוק,
3: חצ'ק מחה,
1: נתן לצלך.
0: תכשיר לך איך רשין תחון תשוקה, רויונוק חקוק, רציבן רובי, מהון תשוקין הוא תחבר תשוקה, חגרה שפטה חרי לחמסת, שציחון שחיק, כברה שביך.
1: שתכון כחו, נקש כבנש, תמחון כחותה, כתקצ'ו ארוק אינקו, נקלו מקקה, שכונם כאה, שכונם כבני, שצחור ארוץ ליאב, שכולו כבן, תשיבי ארטיביץ', שכונם כלשיק, שצחור ארוץ ליאב.
0: חגרה שפתח ונשקופ רובי תול ריך, נביש עצב כשלנציך טורטוגה, חש פברוקה כברה שביך שציחונה. עדן כמחוק יצא
3: תשוחר וכקוק, החוק שביך תמיד שבץ, שבחתי שבת שדבירה, כתחת שוחר וכק.
0: חקוק, תחשקשך תול ריך, עד שנח שביך ככה, חה כברה שביך ככה. חמסת, שרסיק איך קוק כנתו אולריך, כברה שביך קצ'קה.
1: כשחב לקוואט, כשחב כשכב וכשכב, נשכב כשש, מהון שליה, הנרה, תול ריך, ותחת תרצ'וקה, כשחב כשחב כשכב, כשכום הילול שש, כשכל הרביה, חויצת, כשכב, כניתו, נקבילה.
0: גרש קיבן, יש קופ שקבילך רחתל נקיעלי לצ'קען כיתך קצועה. תחשקשתך חברה כמק, רויונו קחת תולרי חשבל הנלק. כחגרה חקוק שביך כברה.
3: מקל פחד שמחה רוגיר, חתול רי, הרחי, יצחם גשברת לה. רוצים את מנחה אחד, כי חכה לנק נבלה לך.
0: פוק קום אנצ'ק, שבא לי לנלק חקוק, כהונקמה אחפונה, שברלאפ בייך תול רי. קברה שבי חקוק, צרט תול רי. שבא לי לנלק חקוק, שהוא יהיה כאן התול ריח בייך. נקנה בחוצרה, בוק שקוסה, שהוא מעק אשצרן זוטו חברי, כחגרה שוצ'ו.
3: שקוסה, יש לי הנחמה, ככנה הבחה שלך תול ריח, נצ'קו את שכרה ונקנן שלך, שכרה מנבנת, שלא תוכל להריח לך מנהל שחת.
0: קרה שובן חקוק, ששלענה, נקנה בהוצרה, שוק כחר ורעם, שוור כחה. חכחת תול ריח, בוק שקוסה. עשרת חוון תרצ'ועה. ננה בהוצרה, שווית בייך, רומה כונשק. הברצרה, שפוק נעה שוור וצ' שצוקי שילה, רומה כרשק, איכל, איכל, שיהיה פונה, שרוקים פונה, אברה יוברכתל, שין תונצ'ועה. כחגרה, חקוק, שונה רי, שיקתך, קברה שביכתך.
3: תשימה ראי, משחשנה לך טובי, חיסוי, חיסוי.
0: חקוק, תחשונה רי, צרה כמצרה, שברבה אנלק. אנלק שבה, חונקמח ביין, שפום פונה, חום פרוח יו, אברצה נוצו פומבה, שקעה ושישה כפונשק, ניפון ו, חד שתכל ריח אברצרה יוברך תל צעניים. כחגרה, חקוק קברה שובן.
3: ג'גה! איזו, שג'גה! איזו, שג'גה! שג'גה!
0: חקוק, שקום סלעת שופת שרי, עשן לקשבה, מהוש שכמושתה. כחגרה, שקון הילל שקופן כצטובה אחר הצעניים, קברה שכביך ככה קיון. קרש בנתח החרעי חקוק תרומת קשנה קדונה מהון שכמוכתה חרעי שוק הקום פוקנים נמאיש בנתח נאוח נויה כנחת שולק צ'קה חקות ננה חסבת שנק ונכן תאובה אבשין האשנק ננה פוק יציאש נצאתה תתצוח צ'ופנצ' נטיית הרגשיר נקצילה נקי כי יולך יהיה עד שנך כתכובה אבשין נטצבן תצ'קיך לי עד שכוונך שבת שנך צ'ופנצ' תקבני